legenda. Hétandi Hægur soffar Hvergan að tæma Hægur soffar eru hvergan að tæma.